0: tenepa nyakuti vathu tafika kunkhomo pakati pa kumadzerani mphengo ya uthamaliki mpisa mphengo ya institute ya komunikasao sosiyali muno mprovinsi ya Sofala inamwadzwa pano pa nyumba ya mphepo ya radio Mosambiki. Tazesa pizinji kakamwe tera kuchenjeza mbomba inagumanika mbavesera nyumba mphepo ya radio Mosambiki mbimba za kusiyana-siyana muno mprovinsi ya Sofala. Tayenda tinaona pano nsiku dzina madzina dzinanga ndine Domingo Serrão.
1: Uthambaloki mpisa ndi mphengo inamwadzwa na radio Mosambiki kulukira pa chithandizano na Institute ya Comunicação Social.
2: Isso é com vocês, Leandro. Isso é do Nildo. Sucesso.